واصل على السالب مش عارف هندل ايش احب ابص فوق عاوز اسيبها وعاوز اسوق مالنا يا اسطى مش بنقوم صوتنا اتنبح مش مسموع سنين